tjent. Inne jeg dreimt her innen draf, hvor gløende greppels djep en straf, sveivlinne jeg kom, sekst av hodse svånd.

Livet bedst nøjt, bedst end hvad jeg tror. En høst min øjet, altså ikke lige været fro. Kom snøjt nu, tog sags mit tag. Bedst ved forheden, jeg var det start nav. Har de til lort, den snøjet under tit. Hav ikke din øje, det er en benedikt.